0: Kjetil.
1: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så er det helg, og endelig er det forhåpentligvis velfortjente fridager som venter. Ellen og jeg, vi er både våkne og på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og ikke bare er det fredag, men det er også en uke igjen til bursdagen min.
2: Oi, oi, oi, ja, det er en uke igjen i dag, det.
1: I dag, ja, så jeg tenkte at jeg bare sånn diskret i en bisetning skulle minne om det i starten her, sånn at det ikke er noen som går glipp av det neste uke.
2: Vet du hva, Kjetil Huggen? Vet du hva jeg har hatt i kalenderen min, på privat, på telefonen min, i cirka litt over et halvt år nå, er det.
1: Har du det?
2: Ja, litt over et halvt år. Og det er fordi jeg har en idé.
1: Oi.
2: Jeg har en gave du skal få om en uke, som jeg gleder meg så mye til å gi deg. Fordi det markerte jeg i kalenderen min for litt over et halvt år siden. Det skal Kjetil få.
1: Nå blir jeg litt rørt, eller bør jeg bli litt, altså, er det litt urovekkende?
2: Det kan hende, du blir rørt.
1: Når du sier at det er, og jeg gleder meg til du skal få det.
2: Ja, det kan hende, du blir rørt.
1: Men før vi kommer så langt, så skal vi ha en deilig helg, og ikke minst en deilig fredag. Og vi er selvfølgelig glad for at du har skrudd på radioen og vil dele starten på den sammen med oss. Well, my

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: forklare dagligdags danske ord. Og jeg har funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
3: Altså, jeg tar jo litt stolt i det. Jeg tenker at jeg er ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
2: Første lydklippet er fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
4: Skal det nu være min skyld?
5: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen. Du er alt for fed, mand.
4: Hvor er jeg fri? Jeg er aldeles ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig.
5: Du smelter fed, mand.
2: Smelter fed?
3: Hvad skal jeg etterpå?
2: Du skal forklare smelter fed.
3: Smelter fed, mand.
2: Smelter fed, mand.
3: At du er dødsfeit.
2: Smelfeit.
3: Ja. Ja.
2: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det er jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
6: Jeg har kjøpt dubbel uppsättning mandelmassa, for jeg tenkte gjøre en mandelmassenese, som heter i Danmark.
3: Mandelmassenese?
2: Mandelmassenese?
3: Det er vanskelig å gjette hva svenske mener dansken sier. Mandelmassenese, det er et eller annet med mandler i hvert fall.
2: Mandelmassenese?
3: Mandelkake eller noe?
2: Nei, mandelmasse, hva er det for noe?
3: Ja, det er jo da marsipankake.
2: Og nese, det er?
3: Marsipan, et eller annet, nese, jeg vet ikke.
2: Nese?
3: Jeg vet ikke.
2: Nesenøff?
3: Ja, marsipangris!
2: Marsipangris! Ah. Ja da!
3: Mandelmassenese. Det var ikke så dumt.
2: Jeg er litt usikker på om det er et dansk ord, eller om det er svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det er jo for morsomt. Ja. Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
7: Knælle, Kalle har
2: hende
7: hår, han
2: killer
3: pigerne svimmel hår. Knælle, Kalle
7: har hende
2: hår,
7: han killer
2: pigerne
3: svimmel hår.
2: Hva er knælle?
3: Det er å pule.
2: Det er helt riktig.
3: Og han Kalle, han var ikke hår heller, var det ikke det han
2: sikkert? Og han Kalle har hente hår.
3: Ja.
2: Så da, det var en av tre det, men det var jo den viktigste.
3: Ja. Du satte at jeg sa det rett frem. Ligge da, bare på pent språk. You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. You seem to be impressed.

0: Endelig er det helg, og denne helgen er kjærkommen etter en av de første vanlige femdagersukene på ganske lenge.
1: Ja.
0: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også i ukene som kommer.
1: Ja.
0: Det er jo under en uke til VM i fotball starter.
1: Det stemmer.
0: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
1: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det er fotball-VM snart?
0: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
1: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg er kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV i. Men den er større enn venninnen min sin, på en måte.
0: Jeg kjøpte ny TV i fjor. Jeg tror den var 75 tommer,
1: okay.
0: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den er for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
1: Ja.
0: Det er altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå,
1: okay,
0: som det var i fjor.
1: Ja, hvor mange meter er det på en måte?
0: 100 tommer, en tomme er cirka 2,5 centimeter, det er 2,5 meter da. Fra okay, det ene hjørnet til det andre.
1: Ja, det er stort. Det er nesten så du hopper fra 3 meteren, bare det er TV-en som er lang. Da.
0: Det er nesten en fotball, det er sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
1: Har folk stuer nok til dette da? Har du, eller blir hele veggen en TV?
0: Så er det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland er jo kjempedig. Hvis du skal få med hele Haaland, så må du jo nesten ha 100-tommers TV på veggen. Ja, ja, ja.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Endelig så det helg, og endelig så det fredag, og vi klar for en ny runde med God morgen-duellen. I dag skal vi til Trøndelag, til Rissa, av en dame som heter Astrid Gangstad. Hei og god morgen, Astrid.
3: God morgen.
2: Hvor kuling og rally?
3: Dem sendte jeg ut på tur.
4: Ja, hvem kuling og rally?
3: Det mine to kollegutter på 5 år og 5 måneder.
4: Ja, fordi Astrid, det ikke feil å si at du liker hunden, eller?
3: Jeg digger hunden, jeg født med hund i blodet.
2: Hvor mange hunder har du hatt?
3: På det meste så hadde vi vel 7 til sammen, tror jeg.
4: 7 hunder samtidig?
3: Ja.
4: Hvor, altså, da har du hunder ute i hundegård, eller?
3: Neida.
4: Ok, 7 hunder samtidig. Hvor sover de på natta, og hvordan er det å 7 hunder inni et hus?
3: Jo, det litt hunder overalt. Det var det. og trangt i senga.
4: Yes,
3: spesielt artig var det på da, julaften, når den minste tispa fikk løpetid, og det var 3 svære handhunder som for og sprang etter hun inni huset. Det var første året vi kastet et juletre, første juledag. Det hang på ene
4: siden.
2: Det er veldig, veldig gøy å høre. Men hvem vil du møte i duell? Det er det store spørsmålet. Før du forteller det, så skal vi få et hint til dagens tema fra vår produsent Niklas. Hva hint i dag, Niklas?
5: Bob, bob, deri, deri, bob, bob.
2: Oi, kryptisk hint. Hvem vil du konkurrere mot, Ellen eller meg som heter Kjetil?
3: Jeg liker jo bare
2: at det er en mann,
3: så det må bli
2: kjøpende. Kjør! Jeg tar det som en utfordring. Vi er snart i gang, Astrid.